Dar sangi chalang e skujabs a tsevang rik zene ozer sanazats. Nga chi akash fane le ne ijun jik tang ayin, nga do chuzot ulton tang skarma sumchu sobdun son tok. Kasa tang a chi derengi me tikrimu ne skorgun sanazat.